Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda yang mendengarkan Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih rakan setugas DJ Aina yang menemani anda sehingga pukul 2 petang tadi. Hati-hati dalam perjalanan pulang dan selamat berehat bersama keluarga. Bercakap mengenai dengan keluarga, hari ini adalah merupakan hari Ahad, 4 Safar 1448 Hijrah bersamaan 19 Julai 2026 Masihi, merupakan hari ke-201 dalam kalendar Masihi dan ianya menandakan terdapat 164 hari baki hari sahaja dalam jumlah tahun ini 365 hari. Kita dengarkan lagu daripada Crystal di Laila.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang mengikuti Hormon FM sehingga hari ini memulai daripada ruangan Sesegar Harmoni dan juga Mesra Harmoni. Jadinya kepada Auda, kita berada di segmen hashtag laguku, dan kepada Auda yang ingin turut serta dalam segmen hashtag laguku ini, Auda bolehlah memilih lagu-lagu yang telah dikemas kini di status Harmoni, status WhatsApp Harmoni 8333941. Jadinya kepada Auda, Auda pilih lagu kesukaan Auda dan jangan lupa nyatakan nama Auda dan dari mana Auda berada. Lagu yang telah dipilih iaitu lagu daripada SM Salim dengan tajuk Bunga Ros. Lagu kedua iaitu daripada JJ, Joget Angan Tak Sudah. Lagu ketiga, Amelina dan Iwan, Memori Daun Pisang. Lagu keempat, lagu daripada Salim dan juga Iklim dengan tajuk Juwita. Manakala lagu terakhir iaitu lagu daripada Siti Nurhaliza pun nama Merindu. Jadinya kepada Auda, hantarkan lagu pilihan Auda. Ada masa lagi dalam lebih kurang 4 minit untuk menghantarkan WhatsApp Auda pilihan lagu Auda dan nyatakan nama Auda serta di mana Auda berada. Hantarkan dan kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Lagu daripada Exist, Jesnita.

Kita berada di segmen hashtag laguku pada petang ini. Seperti mana yang anda maklum, Yazid sudah kemas kini 5 lagu yang dipilih, iaitu lagu daripada SM Salim dengan tajuknya Bunga Ros, lagu daripada JJ Joget Angan Tak Sudah, juga daripada Amelina dan Iwan Memori Daun Pisang. Lagu keempat itu Salim dan Iklim dengan tajuknya Juwita, dan manakala lagu terakhir iaitu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk Pun Nama Merindu. Jadinya seramai lebih daripada 50 penyertaan yang kita terima pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada Auda. Dan masih lagi ada yang menghantarkan pilihan lagu pilihan habis dorangan ni. Jadinya Yazid akan kemas kini jika sempat untuk membacakan nama-nama habis kita yang sudah memilih lagu Auda untuk petang ini. Baik, kita tanpa membuang masa, kita akan mainkan lagu daripada SM Salim dengan tajuknya Bunga Ros. Ini adalah lagu pilihan dari daripada ASH di Bukit Beruang, juga daripada Nancy Moore, pilihan daripada Sukar Seh dan Rosini di Tutong, dan juga pilihan daripada Nisha, juga daripada Minor di Kampung Pandan di Kuala Belait, dan terakhir juga pilihan daripada Nora Simah di Sungai Liang Belait. Baik, kepada Auda, dengarkan, kita akan dengarkan dengan berhibur dengan satu lagu yang pertama dalam segmen hashtag laguku, lagu daripada SM Salim, Bunga Ros.

0: Bumi FM 94.1 97.7 FM.
1: Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Masih lagi di segmen hashtag laguku pada petang ini. 5 lagu yang telah dipilih dan 1 lagu yang telah dimainkan, iaitu lagu daripada SM Salim, Bunga Ros. Dan selepas ini kita akan mainkan lagu daripada JJ, Joget Angan Tak Sudah. Ini adalah lagu pilihan daripada Mar Ali di Katok, juga daripada Zai, pilihan daripada Mai di Kampung Air di Bolkiah A, dan juga pilihan daripada Mama Bunal di Kampung Lumapas, pilihan daripada Haji Amzah di Tutong, dan juga suka yang ini adalah pilihan daripada Hajah Nonah. Kalau tidak silap ini Hajah Nonah di Lambak Kanan, dan juga pilihan kesukaan daripada Jah Dayang di RPN Tanah Jambu. Masih sempat lagi untuk mengantarkan pilihan lagunya aja daripada Tanah Jambu. Baik, kita akan mainkan lagu daripada JJ, Joget Angan Tak Sudah. Semoga berhibur.

Itu lagu daripada JJ Joget Angan Tak Sudah. Semakin hujung semakin laju lagunya. Kepada Uda yang masih di dalam perjalanan, yang driving, berhati-hati selalu, jangan laju-laju seperti lagu tadi itu. Dan juga ada ketinggalan satu daripada pendengar kita ni, Asnah di RPN Tanah Jambu, juga meminati lagu daripada JJ tadi, Joget Angan Tak Sudah. Semoga Uda yang meminati lagu itu semoga terhibur. Dan juga kita akan berhibur lagi dengan lagu dangdut selepas ini, lagu yang berjudul Memori Daun Pisang yang dipopularkan oleh Amelina dan juga Iwan. Semoga selepas ini Aziz tidak ketinggalan dengan lagu ataupun nama-nama yang tidak sempat untuk dibaca nanti. Yazid akan bacakan selepas ini. Lagu pilihan ini lagu daripada Amelina dan juga Iwan, Memori Daun Pisang. Ini adalah kesukaan oleh Zai776, juga Pena Abdullah, juga kesukaan daripada Fee, F-E-E-Y, tapi sebutannya Fee katanya, Kampung Air Bolkia, A, dan juga Irma di KB, juga pilihan daripada Ana di RPN Meragang. Pilihan

Pilihan daripada Mila di Tutong, juga daripada Hajah Masurah Kasim di Perumahan Rimba, dan juga pilihan daripada Nana Fiona di Brakas. Jadinya harap-harap Yazid sempat membacakan semua nama-nama yang sudah yang memilih lagu Amalina dan Iwan di Memori Daun Pisang. Jadinya tanpa membuang masa, kita dengarkan lagu ini, Amalina dan Iwan, Memori Daun Pisang.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

0: Harmona FM 94.1, 97.7 FM. Masih lagi di segmen hashtag laguku. Ada 5 lagu yang telah dipilih, iaitu lagu daripada SM Salim dengan tajuk Bunga Ros, lagu daripada JJ Joget Angan Tak Sudah, juga lagu daripada Amalina dan Iwan, Memori Daun Pisang, lagu seterusnya Salim dan juga Iklim dengan tajuk lagunya Juwita, dan juga lagu daripada Dato Sri Siti Nurhaliza Pun Nama Merindu. Dan 3 lagu telah dimainkan dan seramai lebih 60 penyertaan sehingga sekarang Yazid sudah menerima dan Yazid sudah tutup. Jangan lagi menghantarkan lagu pilihan Auda, kerana semakin ramai yang menghantarkan lagu pilihan habis dorang di sini ni. Buat macam seperti Bro Casey katanya, semua aku suka lagu atunya. So aku nak ada pilih lah, aku dengar saja Harmony FM tetap terbaik katanya. Baik, kita akan seterusnya, kita akan lagu seterusnya daripada Salim dan juga Iklim, lagu dengan tajuknya Juwita. Ini adalah pilihan daripada Syamsiah Kifli, juga pilihan daripada Haji Din di Jalan Bedil. Haji Din, siapa ni namanya? Sally, aja Sally di mana? Pilihan apa? Kenapa di lain-lain itu? Haji Din dengan pilihan lagunya Salim, dan juga seterusnya pilihan daripada Del di Tamoy, Maria Dar di Bukit Bendera Tutong, Muhammad Ledin, Haji Hazirah Kampung Salembiga, Norsiha di Penaga Seria, Muhammad Hatta dan Jalim di Mengkubau, dan juga Hajah Mel di Kampung Sungai Matan, dan juga pilihan daripada Sari Anggun 58. Yang terakhir sekali, ini adalah pilihan daripada Rahiman di Kampung Lumapas. Baik, kita akan dengarkan lagu seterusnya, lagu yang keempat, lagu daripada Salim dengan tajuknya Juwita. Harap Auda berhibur selepas ini.
1: Tiada